Ron da Vincent hefur reisne sunn tjú á okkron Gator Homecoming til dagjum og her sang hún svo When Angels Sing og það var á flóna White Doe, The Bluegrass. Vi fer að halda áfram við sindra Bluegrass stólun frá Doyle Lawson og Quicksilver og her kemur sangren It's a Mighty Hard Road to Travel.

0: sannlega sigið tykkun þann sem trúir á mig, hann skal æsni gera þær gerningar sem ég geri. Og hann skal gera enn større gerningar enn hessar, tói að ég færi til færin. Og hver til svo bíu í náni múinum, það skal ég gera, til þess að færin skal vera gjörður durmettur og í sínunum. Bíja tíð okkurst í náni múinum skal ég gera það. Elska tíð mig, tó haldi bó múinu. Og ég skal bíja færin og hann skal gefa til kon annan talsmann fyrir að hann skal vera tjá tíkun allar efur, sannleikas anda som heimurinn ikkje kan tega við mótum tói að hann ser hann ikkje og kennir hann ikkje. Men tíð kenna hann tói að hann veri verandi tjá tíkun og ui tíkun. Ég vil ikkje læra tíkun veri eftir færileysar, ég komi til tíkara. Enn eina stutta stund og heimurinn ser mig ikkje longur, men tíð sutja mig tói að ég lífi og tíð skulu lífa. Tann dægin skulu tíð ásanna að ég ju fægir múinun og tíð í mer og ég í tíkkun. Tann sem hefur bó múinu og heldur þeig, hann tann sem elskar mig. Men tann sem elskar mig skal vera elskaur af fægir múinun og ég skal elska hann og uppenbera mig fyrir honum. Júdas, ikkje Iskariot, sýr við hann. Herre, hvordan ber það til að þú vilt uppenbera til fyrir okkun og ikkje fyrir heimunum? Jesus svarar ju segir við hann, elskar negar mig, ta varvætir hann ormutt og fægir mun skal elska hann og við skulu koma til hansara og gera okkun bústæ tjá honum. Tann som ikkje elskar mig, hann varvætir ikkje ormunin og orru som tíð høyra ikkje mutt, men fægirsins som sendi mig. Hætti haf ég tala til tíkara meðan ég var verandi tjá tíkum. Men talsmjáurinn hæla í andin som fægirinn skal senda og í múinu nánum, hann skal læra tíkun allt og minna tíkun á allt som ég haf sagt tíkun. Frí læra tí eftir tjá tíkun, múin frí gef ég tíkun. Ég gefa tíkun ekki eins og heimurinn gefur, hjarta tíkara öttust ekki og reiðist ekki. Tíð hordu að þú segir við tíkun ég færi bústur og komi til tíkara. Elskaðu tíð mig, þá höttu tíð glett tíkun að ég færi til fægirinn, því að fægirinn større enn ég. Og nú hef ég sagt tíkun þeir og arinn til hendur fyrir að tíð skulu tryggva þá ég þeir hent. Ég skal ekki langur tala negg við tíkun því að höfdingin í hessun heimi kemur og í mer ægir hann alls öntsjum. Men fyrir að heimurinn skal kenna að ég elski fægirinn og að ég geri svolægir som fægirinn hefur bóið mér, standi upp, leð nokkum færa híjane. 15. kapítul Ég hitt sanna vundræði og fægir mún vungarsmæðurinn. Eina og hverja græn á mér som ikkje ber afvöxt, hennar tegur hann bústur og eina og hverja som ber afvöxt rænsar hann til þess að hún skal bera mæri og afvöxt. Tíð eru langur rænir á því orðum sem ég hefði talað til tíkara. Veri í mér, svo veri æsni ég í tíkun. Eins og rænin ikkje kan bera afvöxt á sér sjálfari utan hún veri í vun træjunum, svo lægis kunnu ikkje heldur tíð utan tíð vera í mér. Ég eru vun træjun, tíð eru grænanar, tann som veri í mér og ég í honum, hann ber miklan avvöxt, tói að utan mig konu tíð alls ondki gera. Um nekar ikkje veri verandi í mér, veri hann kastaður út som ein græn og fölnar, þeir henta þær saman og kasta þær í eldin og þær brenna. Vera tíð verandi í mér og veri ormúinu verandi í tíkun, tói að býju hver tíð svo vilja og þær skal vætast tíkun. Af hessun veru fægjum og gjörður durmettur að tíð vera miklan afvöxt og tíð vera lærusvænar múinir. Eins og fægjurinn hefur elskað mig, svo læs hef ég elskað tíkun, veri verandi og í kærleika múinum. Halda tíð bó múinu, ta vera tíð verandi í kærleika múinum, luga som ég hef hildi bó fægjurs múins og veri verandi í kærleika hansara. Hætti hef ég talað til tíkara til þess að gleði mún kan vera í tíkun og gleði tíkara kan vera fullkomin. Hætti bó mútt að hitt skulu elska hver annan eins og ég hef ég elska tíkun. Større kærleika hefur ongin enn tann at hann ledur lufsut fyrir vinur sunar. Tid eru vinur munir til gera það som ég bjóði tykkum. Ég kalla tykkum ekki langur tænarar, tói að tænarin veit ekki hver harri hans að gera, men tykkum hef ég kalla vinur, tói að ég hef kunngjör tykkum allt það som ég hef hórst af fægir munum. Ikki tid hef ég útvalt mig, men ég hef útvalt tykkum, og ég hef sett tykkum til þess að þið skulu færa og byrja afvöxt, og að afvöxtur tykkara skal vera ví, til þess að fægirinn skal gefa tykkum hver tíð svo býi hann og í nánum mínum. Þetta bjóði tykkum að þið skulu elska hver annan. Heimurinn hætar tykkum, þá að vita að hann hefur hætta með undan tykkum. Vóru tíð af heimunum, þá hegi heimurinn elska sutt egna. Men av tog att det inte är av heimunum, men I har vi utvalt tikkun ur heimunum, tess vegna hætar heimurinn tikkun. Minnest her året som I har sagt tikkun, ikkje er tænare større enn Harry Hansara. Her var tar forfyllt mer, munu tar eisne forfyllt ja tikkun. Her var tar varvait år mot, munu tar eisne varvait av tikkara. Men alt hetta skulle tar gjera vi måte tikkun fyrir navns munt sætjer, tog jeg tar ikkje kjenne han som sendi mig. Væri ikkje komin og hegi tala til tæra, tog høyde tar ikkje sint. Men nu hefa tar onge avsækan fyrir sint suyna. Tan som hætar mig, hætar eisne fægir mun. Hei ikkje gjørst lukar gjerningar mittlum tæra som ongen annar hefur gjørst, tog høyde tar ikkje sint. Men nu hefa tar sætær og kostinni hætar bægi mig og fægir mun. Men til tui at her året som stendur skriva og i laut herra skulle gengi ut, tær heta og me utan orsøk. Men ta et halsmævren kjemur som jeg skal senda tikkum fra fægirnum, sannleikans ande, som gongur ut fra fægirnum, ta skal han vitna og me. Men eisne tid skulle vitna, tui at tid hava veri vimmer av fyrst og tui.
1: Vi tar til Jan Sigurd Johannesen, leser ur evangelionen etter Johannes. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú þessi svenning að lofti dagsins vor, svenning hefur sjálfur skrifað.

Tú lustar eftir, tjej. Ikki tú að stúla okkun og ég senda þetta góða bóðskapin um Jesus, tjöknu samaröver, tala, sang og tónleik. Så ertu velkomin að flytta til stúl, gáfu og konto okkar í Betri Banka. Kontonummer er 51 2 333 6 Takk fyrir stúlinn.

0: Jon Sigurd Johannesen leser nå ur evangelionen etter Johannes.
1: 13. kapittel. Det har vært tatt fyrir påskohatugina. Jesus visste at tøymi hans var komin til at han skulle færa bostur ur hesum heime til fægirin og lukka som han hei elska sunnar egnum som varu i heimunum, såleis elska han tær lukka til enda. Og meðan kvöldmált tøy var hildin, tá ég djevelin longu hegi skoti inn í hjarta á Júdasi súmennar síni Iskariot, er hann skuldi svíki hann, og tá ég visti að færin hegi gífi honum allar lútur í hendur og að hann var komin frá gúti og fór til guds. Tá reisist hann frá kvöldmált tøyinu og leggur yfirklæðin í ásér og tók ein lundjúk og bant hann sig. Svo stöydir hann vatn og vaski úlatin, og tók á tvo af fötunar að læra svænnun og turskat hær við lundjúkjunum som hann var umbundin við. Hann kemur tóa til Simon Peturs og hann sigur við hann, Herre, tvo til fötur múinar. Jesus sverar jo segir við hann, Þeir sem við gerum skilur þú ekki nú, men sætni skal þú skilja þeir. Petur sigur við hann, aldri og efinu skal þú tvo af fötur múinar. Jesus sverar i honom, tvæg etar ikkje hefur du ikkje lúd sama vi mer. Simon Petur sigur við hann, Herre, ikkje bært fötur múinar, men eisni hendunar og höttu. Jesus sigur við hann, tann som tvoavur, hann hefur ikkje fyrir neginni að tvoa sér, utan fötunar. Men hann reynur allur som hann og tid reynir, men ikkje allur. Tui at han kjendit hann som skulde svíkja hann, tui segi hann, tid ikkje allir reynir. Ta ég nú að ég tvo af fötur tarra og ledis jú í atur klæginu og ver sestur attur segja vittar, skilja tid hvað ég hefur gjörst vittikum. Tid kalla mig mastara og harra og tid sýja ratt, tui at ég eri það. Ta ég nú ég, harrin og mastarin hefur tvo af fötur tikkara, Tá eiga eisne tid að tvoa hver annan fötunar. Tói að ég hefði gifu tíkun að fyrir dömi, til þess að lúga som ég gjörði við tíkun, sólægis skulu eisne tid gera. Sannlega, sannlega sýi tíkun, ekki en huskallur störri en husbundi hansara, ekki heldur et sendibó störri en tann og í sendi þeim. Skilja til þetta til sjálir til gera þeim. Ég tali ikke om tíkun allar, ég veit hverjar ég hafi útvalt, men skriften måtte gengi út. Tann som brei mútt etur hefur litt upp hæle sunum móti mer. Hér eftir sýi tíkun tega, áren te hendir, fyrir að tíð tói te hent, skulu tryggva að te ég. Sannlega sýi tíkun, tann som tegur í móti tói som ég sendi, hann tegur í móti mer, og tann som tegur í móti mer, tegur móti honum som sendi mig. Tá ég Jesus hegi sagt þetta, ver hann ekkulega rördur í andanum og vitnaði og segi, sannlega sýi tíkun, ein tíkara skal svíja mig. Tá húgtu lærarsvænanir hvör upp á annan og voru í ívu hvern hann talaði Ein af lærarsvænan hans að segja þær til bors við Jesu högru lí, tann som Jesus elskaði. Til hans herra nikkar ta Simon Petur og sýi við hann, sí hver det som hann talar Hesin leggur sig upp að Jesu barmi og sýi við hann, Herre, hver það? Ta sverar Jesus, þið hann som í gefið hann bítan som í nú dippin í rúi. Svo dippa í hann bítan og tók og gav Júdasi Simonar síni Iskariot hann. Og þá hann hefði finnst bítan fór sataninn í hann, og Jesus sýði það við hann, þegar sem þú gerst, gerð það sjött. Men ongjönd þarra som sáðu til bors, skildi hví hann segi þetta við hann. Þú að summir hildu, við þegar Júdas hefði punktin, Jesus hefði sagt við hann, keip þegar som okkun törfur á til hátugina, ella að hann skuldi gefi hinn og fatið okkur neka. Tá ég nú að ég finnst bítan fór hann allt fyrir ætt út, men nótt ver. Tá ég nú að færin út, sýju Jésús, nú mennesjósonur vorum durmettur og gút vorum durmettur í honum. Gút vorum durmettur í honum, Ta skal Gud eisne gjer han durmettan og ser, og han skal brått gjer han durmettan. Bøtt mune, bæst stutta stund er i enn tjatikkun. Tid skulle leide etter mer, og lukka som jeg sier ved jødanar, her som er færre, kunne tid ikkje koma, så la jeg si enn og eisne ved tikkun. Nutt bå, gjer vi tikkun, tid skulle elska hver annan, lukka som jeg har vi elska tikkun, så la jeg skulle eisne tid elska hver annan. Og at hui skulle allir kjenna at hitir og lærersveinar munir om det hava kærleika hver til annan. Simon Petur sier vi han, Herre, hver fest du? Jesus sverar jim, her som færre, kanst du ikkje fylgja mer nu, men du skal fylgja mer sætne. Petur sier vi han, Herre, hvor kan ikkje fylgja ter nu? Jeg vil leggja lov mot å fyrir te. Jesus sverar, vil du leggja lov tutt og anfyre meg? Sannelig, sannelig, sier ter, hennen skal ikkje gæla, fyrir en tu hefur evnokta meg truttjar fyrir. Fjórtandi kapittel. Hjarta tykkara veri ikkje ötta fullt, trygg vi á Gud og trygg vi á meg. Og i fægir som en sjúsi er og mennjir bústægir, verði ikkje så, hei ég sagt ikkun til hann, Tui at efæri bústur að tilbyggva stea fyrir tikkun. Og ta í efæri bústur og hefa tilbyggva stea fyrir tikkun kom í attur og skal taka tikkun tilmúin til þess að her som í eri skulu tíð æsne vera. Og hver efæri heir vita tíð vegin. Thomas segir við hann, Herre, við vit ikki hver tú ferst, hvussu skulu við ta vita vegin? Jesus sier vi han, I er veveren og sannleitjen og løyve. Ønsken kommer til fægeren utan vi mer. Høyde tid kjent meg, til høyde tid eisne kjent fægeren min. Og fra hese stund kjenner tid han og heva se han. Filippus sier vi han, Herre, søy nok om fægeren og til nok om nå mykje. Jesus sier vi han, så lenge tog hev jeg vært kjattikken og til kjenner meg ikke, Filippus. Tann som hefur séð mig, hefur séð fægirinn. Hvorsu kannst þú ta síja, sýn okkun fægirinn? Trúst þú ekki að ég í fægirinnun og fægirinn í mér? Þeir orð sem ég tala til tykkara, þeir tali ekki að mér sjálfun, men fægirinn sem í mér hann ger gerningar sýnar. Trygg við mér að ég í fægirinnun og fægirinn í mér, men ekki Ta trygg vi mer fyrir sjálfa gjerningarna skuld. Sannelig, sannelig, sier tikkun tann som trur av meg, han skal eisne gjera tær gjerningar som jeg gjere. Og han skal gjera enn større gjerningar enn hesar, tog at jeg færre til fægeren. Og hver tid så bygge om i navnet munnen, ta skal jeg gjera, til þess at fægeren skal vera gjørre durmettur og i synenum. Bygge tid om okkurst i navnet munnen skal jeg gjera til Elska tid med, ta halde bo mine. Og jeg skal bia fægeren, og han skal geva til kon annan talsmann, fyrir at han skal vera tjatikkun allar efur, sannleikas anda, som heimeren ikkje kan tega vi mauten, tui at han ser han ikkje og kjenner han ikkje. Men tid kjenner han, tui at han veri verandi tjatikkun og uitikkun. Jeg vil ikkje læra tikkun vera etter fægeleisar, jeg komi til tikkara. Enn eina stutta stund og heimeren ser mig ikkje langur, men tid søtja mig tog at jeg live og tid skulle liva. Tan dagen skulle tid åsanna at jeg jo fægir munnen og tid og mer og jeg og tikkun. Tan som hefur bo munnen og heldur teg, han tan som elskar mig. Men tan som elskar mig skal være elskar av fægir munnen og jeg skal elska han og åpenbæra med fyri honum. Judas, ikkje Iskariot, sier vi han, Herre, hvordan bør det til at du vil åpenbæra til fyri okkun og ikkje fyri heimenum? Jesus sverar jo, sier vi han, elskar negar med, ta varvæter han årmutt, og fægir mun skal elska han, og vi skulle koma til hansara og gjer okkun bústæ tja honum. Tann som ikkje elskar meg, han varvæder ikkje åre munnen, og åre som tid høyra ikkje mutt, men fægersins som sender meg. Hetta havi eg tala til tykkara meðan eg var verandi hjá tykkum. Men talsmaðurin heilagi andin sum fæirin skal senda og í mínu nafni, hann skal læra tykkum allt og minna tykkum á allt sum eg havi sagt tykkum. Frí læt eg eftir hjá tykkum, mín frí gevi eg tykkum. Eg gevi tykkum ikki eins og heimurin gevur, hjarta tykkara øttust ikki og ræist ikki. Tid hørte hva du sier vidt tikkun, jeg færre bostur og komi til tikkara. Elskar og tid med, ta høttu tid glett tikkun om at jeg færre til fægiren, tog at fægiren større enn jeg. Og nu har vi sagt tikkun til, og æren til henter, fyrir at tid skulle trykva, ta jeg til hent. Jeg skal ikkje langkur tala nek vidt tikkun, tog at høvdingen i hesson heime tjemur, og i mer eier han alls ønskje. Men fyrir at heimurinn skal kjenna at eg elski fægirinn og at eg geri sólagi sum fægirinn hevur bogið mér, standi upp, lad nokkun færa hiðani. 15. kapittul Eg hitt sanna vintræi og fægir mun vingarsmaðurinn. Eina og hverja grein á mér sum ikki ber avvöxt, hana tekur hann burstur og eina og hverja sum ber avvöxt, reinsar hann til þess að hún skal bera mæri og avvöxt. Tíðir og langur reynir á því orðum sem ég hefði talað til tíkara. Veri og í mér, svo veri æsni ég og í tíkkum. Eins og reynin ekki kan bera avvöxt af sér sjálfari, utan hún verir í vun træjunum, svo lægis kunnu ekki heldur tíð, utan tíð vera og í mér. Ég er í vun træjun, tíð er og greinanar, tann som verir í mér og ég og í honum, Hann ber miklan avvöxt, tog at utan me kunnu tid alls ønski gera. Om nekar ikkje veri verandi i mer, veri han kasta veri ut som ein grein og fölnar, teg henta ter saman og kasta ter i elden og ter brenna. Vera tid verandi i mer, og veri ormuinu verandi i tikkun, ta bi om hva tid som vilja, og ter skal veida stikkun. Av hesson veru fægjum og gjörur durmettur er tid vera miklan avvöxt og tid vera lærusvænar munir. Eins og fægjirin hefur elska mig, så læs hef ég elska tikkun, veri verandi og í kærleika munum. Halda tid bó munin, ta vera tid verandi í kærleika munum, luga som ég hef hildi bó fægjirs munns og veri verandi í kærleika hansara. Hetta hef ég talað til tykkara til þess að gleði mín kan vera í tykkun og gleði tykkara kan vera fullkomin. Hetta bó mitt að þið skulu elska hver annan eins og ég hef ég elska tykkun. Større kærleika hefur ongin en tann að hann leður lúsut fyrir vínur sínar. Tíð eru vínur mínir til gera það sem ég bjóði tykkun. Ég kalla tykkun ikkje langur tænarar, Tui að tænaren veit ikkje hver harri hans að gjer, men tikkun hef ég kalla vínir, tui að ég hef kunngjör tikkun allt það sem ég hef ég horst af fægir múinum. Ikkje tíð hef ég útvalt mig, men ég hef ég útvalt tikkun, og ég hef sett tikkun til þess að tíð skulu færa og byrja avvöxt, og að avvöxt og tikkara skal vera vi, til þess að fægirinn skal gefa tikkun hver tíð svo byggi hann og í náni múinum. Hetta bjóð ég tykkun að hitt skulu elska hver annan. Heimurinn hætar tykkun, ta víti að hann hefur hætta með undan tykkun. Váru tíð af heimunum, ta hei heimurinn elska sutt egna. Men á tói að þitt ekki eru af heimunum, men ég hefði útvalt tykkun úr heimunum, þess vegna hætar heimurinn tykkun. Minnist þeir orðið sem ég hef sagt tykkun, ekki er tænari større enn harri hansara. Hefa þær forfyllt mér, munu þær æsni forfylltja tikkun. Hefa þær varvætt ormutt, munu þær æsni varvætt að tikkara. Men allt þetta skulu þær gera í móðu tikkun fyrir náns munt sætjir, tói að þær ekki kjenna hann sem sendi mig. Veri ekki komin og hegi tala til þærra, tó höfðu þær ekki sind. Men nú hefa þær onge ásakan fyrir sind svina. Tann som hættar mig, hættar æsni fægir mún. Hei ekki gjörsluga gjerningar mittlum tarra som öngjön annar hefur gjörst, þá höfðu þar ekki sind. Men nú hefa þar sér þær og kostinni hæta bægi mig og fægir mún. Men til tog at her året som stendur skriva og i laut herra skulle gengi ut, tar heta og med utan årsøk. Men ta et halsmævren kjemur som jeg skal senda tikkum fra feirnum, sannleikans ante, som gongur ut fra feirnum, ta skal han vittna og med. Men eisne tid skulle vittna, tog jeg tid hava veri vimmer av fyrst og tog.
0: Vi tar til Jan Sigurd Johannesen, leser ur evangelionen etter Johannes. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

sér af einhvers angur I get to og það var Jeff og Cherise þar som sungu her Vi fyrir að hugjæri við önnu lægi tjá Hayes Family og það lægi kallast Rescue the Perishing

New Wine, hetta var Great Derision við hørtu. Og hetta ein flow sum kallast Sing It Again. Og sindra bluegrass tone hon skulu vit vel hava. Og frá flowna 16 great bluegrass hits. So far við at høyra Daywind Studio Musicians við Are You Praying Heart.